0: Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, včeraj v soboto 27. junija je bilo zelo slovesno v prostorih slovenskega društva Jadran, kjer sem jaz tudi bil prisoten, saj sem igral v ansamblu Evropski kolektiv skupaj s Kristino Fera, Emanuelom Košerjem in Davorjem Keserovičem, tako da hvala Jadrančanom za tak prijeten popoldne, kjer smo se zbrali v zelo lepem številu. In naj še tukaj dodam, hrana in postrežba je bila odlična, kot vedno v slovenskem društvu Jadran. Slišal sem, da se je zbralo zelo lepo število obiskovalcev v prostorih slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu, kjer so prav tako praznovali 35. obletnico od Dneva slovenske državnosti ob zvokih odličnega ansambla Alpski muzikantje, torej Fir Nadvesnik, Peter Grivic in Paul Gillet. Hvala, dragi prijatelji iz Geelonga. In čestitke tudi vam za uspešen dogodek v vašem društvu. In še enkrat hvala za vašo podporo pri promociji našega dogodka na Trgu Federacije pretekli četrtek. In ne samo to, hvala za vašo udeležbo minuli četrtek na Trgu Federacije. Hvala dragi predsednici, gospe Melindi Mrak, ter drugim Geelongčanom, da ste prišli tako daleč. Zelo veseli smo bili, da smo vas lahko tam srečali. Sedaj je čas, da obiščimo našo prelepo Slovenijo. Pojdimo v Ljubljano, odkoder nam poroča Luka Breger iz uredništva oddaj za Slovence v zamestu in po svetu Radia Slovenija.
1: Pozdravljeni rojakinje in rojaki v Avstraliji. Ob dnevu državnosti, s katerim 25. junija zaznamujemo rojstvo samostojne Slovenije pred 35 leti, je bila osrednja državna slovesnost na Trgu Republike v središču Ljubljane. Slavnostna govornika sta bila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Predsednica je med drugim opozorila pred enoumjem ter pozvala k zagotavljanju neodvisnosti institucij in medijev, k ohranitvi socialne države ter nadaljni podpori vladnim organizacijam. Premier pa je med drugim poudaril nujnost reševanja javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov na politiko izključevanja, zahtevo po pokopu vseh mrtvih in nagraditev domovine za vse. No, ob 35. obletnici uradne razglasitve samostojnosti Slovenije so po državi pripravili več dogodkov. V parku vojaške zgodovine v Pivki so odkrili spomenik generala Rudolfa Maistra. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje pa je na maši za domovino v ljubljanski stolnici poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja ter potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Tega je ustanovila že leta 2021, a se je na to vlada pod vodstvom Roberta Goloba odločila, da muzej združi v nov zavod z muzejem novejše zgodovine. Samostojni muzej osamosvojitve je bil sicer pred 5 leti ustanovljen z namenom zbiranja, ohranjanja in preučevanja kulturne dediščine vezane na nastanek države. Zanj so predvideli prostore na Poljanski cesti v Ljubljani. Pobudniki referenduma o noveli, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so v državni zbor oddali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. V opozicijskih strankah SD, Levica in Svoboda so naklonjeni ideji predsednice republike Nataše Pirc-Musar, naj namesto referenduma opozicija zbere 30 poslanskih podpisov za zahtevo za ustavno presojo novele, ki oduzema volilno pravico 103 874 državljanom tretjih držav, največjih živi v Ljubljani. Na slovenskih avtocestah je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Infrastrukturno ministrstvo je družbo za avtoceste pozvalo, naj ob začetku poletne sezone dela prilagodi razmeram. Napoveduje tudi razširitev kriterijev ob razpisih in načrtovanju delovišč. Če bo prometni kaos prevelik, bo moral po besedah ministra Vrtovca nekdo kazensko in odškodninsko odgovarjati. No, dodatno gnečo na slovenskih cestah je pričakovati tudi zaradi začetka šolskih počitnic. Zaključna spričevala je v sredo prejelo približno 256 tisoč učencev, med njimi je 190 tisoč šolarjev in 88 tisoč dijakov. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je v poslanici ob koncu šolskega leta učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem sem v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je tudi priložnost za počitek in za odkrivanje novih obzorij ter osebnostno rast. V tem tednu so v Švicariji v Ljubljanskem parku Tivoli podelili prestižno literarno nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman minulega leta. Nagrado je prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, ki je bil predtem nagrajen tudi s kritiškim sitom. Žirija je poudarila, da roman o krivdi, naravi in preživetju odlikujejo večplastna pripoved, preplet psihološke, okoljske in mistične tematike ter izrazito poetičen jezik. V Sloveniji se soočamo s prvim vročinskim valom letos, ki traja že skoraj teden dni ob sicer pogostih vročinskih nevihtah. Toplotna obremenitev je najbolj občutna na Primorskem in v večjih mestih. Najvišje rdeče opozorilo velja za Goriško, jugozahod in osrednjo Slovenijo, saj najvišje temperature čez dan presegajo 35 stopinj Celzija. No, vročinski val, ki naj bi vrhunec dosegel v ponedeljek, bo trajal še vsaj teden dni. Zaradi vročine iz več bolnišnic poročajo o povečanem obisku bolnikov. Ob želji, da vam zdravje služi in da boste v prihodnjih dneh ob praznovanju 35-letnice samostojne Slovenije obkroženi z dobrimi ljudmi, vas pozdravljam, Luka Bregar.

0: Hvala lepa vsem skupaj še enkrat za vašo udeležbo in se vidimo drugič, če ne v naših društvih ali v verskem središču, v našem slovenskem Božjem hramu v Kyju, potem tukaj na trgu Federacije v središču našega velemesta Melbourne, tako da radi imamo našo Slovenijo in še enkrat vse najboljše, draga, svobodna, demokratična, samostojna in neodvisna Slovenija! Happy birthday to our free, democratic, independent, sovereign Slovenian state and God bless Australia!
1: Nadaljujemo sedaj iz posnetkih izpred 35 leti, takrat, ko je Slovenija proglasila svojo samostojnost in neodvisnost, ne 25. junija leta 1991. Takole so poročali takratni voditelji slovenskih oddaj na Radio 3EA. V posnetkih boste lahko slišali glas pokojnega Iva Lebarja, mož naše preljubljene spoštovane Helene Lebar, ki jo bomo tudi slišali v teh posnetkih. Slišali bomo lahko tudi nekaj drugih glasov poslušalcev, ki so takrat imeli priložnost poklicati in izraziti svoja čustva in tisto, kar so imeli na srcu, takrat, ko je res šlo za našo Slovenijo. Pa prisluhnimo sedaj. Nadaljujemo z današnjo posebno prilogo in kako so poročali naši skrbni radijski napovedovalci, ki so takrat delali na Radio 2 v Sydneyju kot tudi na 3A v Melbourneu. Sedaj pa bomo poslušali nekaj utrinkov iz Radia 3A. Res lahko slišimo, kako so bili naši slovenski rojaki v Avstraliji tako čustveni, saj vsi vemo, da je ta dogodek razglasitev slovenske neodvisnosti 25. junija leta 1991 največji zgodovinski dogodek za slovenski narod. Nadaljujemo sedaj s to posebno prilogo.

0: Torej, zgodilo se je. Slovenija je s parlamentarno večino proglasila svojo neodvisnost. Mi, slovenski napovedovalci, ki smo vam prinašali vsa poročila glede razmer v naši matični domovini, lahko samo čestitamo svojemu narodu, posebno pa članom predsedstva in vlade za njihovo hrabrost in vdanost Sloveniji in slovenski svobodni državnosti.
1: Skaljeno je naše veselje. Neutemeljenimi prigovori drugih in z grožnjo represije jugoslovanskih oblasti se naše dobre namere zavračajo. Ne ogrožamo nikogar. Zato ni treba letal na naša mesta, ne tankov na naše ulice. Da nas ni strah, to bi morali vedeti že davno. V našem življenju in v zgodovini slovenstva se resnično pričenja novo poglavje. Danes imamo pravico, da mu zapišemo na vrh nepopisane strani samostojna, demokratična Slovenska republika. Naj nas razveseljuje, naj nas skrbi, skladno z najboljšim izročilom, za srečo vseh Slovencev, vseh državljanov in državljank Slovenije, Slovencev za mestu in svetu, ter za srečo in uspeh vseh, katerimi se bomo na dolgem potovanju v prihodnost prijazno srečevali, si pomagali in sodelovali. Hvala vam za to, dragi rojaki. No toj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.
2: Dragi poslušalci, ki ste poslušali te globoke besede, katere je spregovoril gospod Kučan, mislim, da iz tega lahko črpamo zadost moči, da čutimo in moralno v svojih mislih, če ne drugače, podpiramo naše Slovence doma. Ker, kot je meni rekla sestra, svoj pravi, če tudi samo enkrat na dan jem travo pravi, ampak nazaj tem ciganom ne grem več.
3: Za vsako ceno ohranimo duha včerajšnjega dni, da bo naša vera še globlja in naša narodna zavest še močnejša in naše upanje v zmago pravice še trdnejše. In prevzemana je nas iskrena hvaležnost Bogu, da smo kar smo, člani naroda dežele pod Triglavom, ki ni v vsej zgodovini nikoli delal krivic drugim narodom, ki je vedno raje dajal, kot pa je imal celo tisto, kar mu je po vsej pravici pripadalo. V svoji tisočletni zgodovini je imel svoj tabor, goro poveličanja, kakor tudi svojo kalvarijo, a eno in drugo ga je samo dvigalo k še večji vztrajnosti za obstoj. Nič drugega ne zahteva danes kot pravico, da sam odloči in uresniči svojo bodočnost.
4: Jaz bi častital vse najboljše našim Slovencom, samo da se do zadnjega ne damo.
5: Zelo mi je drago, da smo Slovenci samostojni.
6: Lepo.
5: In kar je samo pokličem je živela Slovenija. Da živimo kot pravi Slovenci samostojni.
7: Žalostno je, da se dogodki razvijajo drugače, kot smo se zahvali še včeraj. Ko smo po tolikih stoletjih končno dobili svojo domovino, Slovenijo, svobodno in prosto, kot je toliko drugih srečnih državic. Bog naj blagoslovi naš narod. In da pamet tistim, ki nas hočejo uničiti. Naj živi svobodna Slovenija.
6: Najlepša vam hvala.
8: Jaz bi rada vsem čestitala. Lep je res občutek in veselje tudi, da smo končno postali samostojni. Naša lepa Slovenija naj ti bo srečna pot v novo prihodnost.
2: Ja, v soboto se bomo zbrali na mestnem trgu, da proslavimo slovensko samostojnost.
9: The crisis in Yugoslavia has deepened rapidly as the Federal Army moves to tighten its grip over Slovenia, which along with Croatia declared independence earlier this week.
10: Slovenian and Croatian demonstrators at Federal Parliament have criticized the Australian government for not backing the independence moves.
6: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, nam v studiju se zdi, da je od zadnjega četrtka našega zadnjega poročevanja pretekla že cela večnost slovenske zgodovine. Za kratek trenutek smo uživali srečen občutek zmagoslavja, dokler ni kot iz jasnega neba vojna bitka v Sloveniji nas vse presenetila. Povzročila je strah, napetost in zaskrbljenost.
0: Jugoslovanska ljudska armada je zagrozila Sloveniji, da bo začela popolno vojno, če Slovenija ne sprejme predlogov, ki jih je armija postavila.
6: Na melburnskem mestnem trgu smo pod organizacijo Slovenskega narodnega sveta Viktorije v soboto Slovenci spregovorili pred tisočglavo množico svoje misli in to svetovni javnosti o naši bolečini in ranjenosti naše drage domovine. Številni predstavniki drugih narodov so se nam pridružili v podporo. V nedeljo smo si ob 10. maši v nabito polni cerkvi v Kiju dajali oporo našim čustvom in namenili molitev padlim žrtvam tega groznega pokola v Sloveniji, ki ni izbiral, kam je bil namerjen smrtni strel. Ta iskrena zaskrbljenost nas je združevala v dvorani po cerkvijo, kjer so sodelujoči izmenjavali misli in si brez sramov eden drugem obrisali solze. Slovenske narodne noše so se s ponosom predstavljale v naših barvah včeraj tudi na hrvaškem protestnem srečanju na mestnem trgu. Po vsej Avstraliji so se množično zbrali Slovenci in Hrvati s sodelovanjem mnogih drugih narodov z eno mislijo v srcu, da pomagamo naši ranjeni domovini v tem kritičnem stanju.
0: Približno 300 hrvaških in slovenskih študentov se je zbralo ob 6. v Melbourneu na City Square za komemoracijo za tiste, ki so umrli v borbi za svojo svobodo Slovenije in Hrvaške.

0: knjigo Geld o njeni knjigi Od sanj do resničnosti, ki je izšla leta 2011, ravno takrat, ko smo Slovenci širom sveta praznovali 20 let samostojne Slovenije. Jutri 29. junija mineva že 2 leti, odkar je naša priljubljena draga Geld nas zavedno zapustila. In za to priložnost, ker mislim, da je pravilno, kot se spodobi, da lahko slišimo njen glas in kaj je ona nam zaupala o tem velikem dogodku, ki ga te dni praznujemo med slovensko skupnostjo, še posebej, ker je draga bila zelo aktivna v naši tako imenovani bitki za samostojno Slovenijo v Avstraliji. Draga, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan, Lenti in Tanja. Hvala za povabilo. Dragi poslušalci in poslušalke, pozdravljeni. Najprej čestitke vsem Slovencem o pomembnem prazniku letos. Ker neverjetno je res, da je minilo že toliko leto časa, ko so bili Slovenci v Sloveniji tako zelo enotni. Z enim samim ciljem postati neodvisna država. Toliko načrtov, zmaga v 10-dnevni vojni, žrtve, pomoč Hrvatski in Bosni, koji je tudi napadla jugoslovanska vojska. Slovenci v Avstraliji smo se srečevali, načrtovali, pomagali, sočustvovali Slovenci v rojstni domovini. In kdo se nas spomni vseh demonstracij pred parlamentom v Melbourneu in drugih mestih, pa posebna svete maša v St. Patrick stolnici in veselja, neizmernega veselja o priznanju neodvisne Slovenije na ulicah vseh glavnih mest v Avstraliji. Kako lepo bi bilo, če bi bili vsi Slovenci tudi tukaj v Avstraliji enotni. Delovanje slovenskih narodnih svetov po vseh državah Avstralije, avstralsko-slovenske konference, tudi slovenska središča, Pater Bazili, Pater Niko, Pater Valerijan, Pater Ciril in Pater Janez so bili vestni in slovenska društva v New South Walesu, Queenslandu, Južni Avstraliji, Canberri in Zahodni Avstraliji so sedovala v tem boju, razen Viktorije, ki, citiram, v pravilih zapisano, da so politično neopredeljena. To je iz pisma SSOV v knjigi na strani 388. Takoj po avstralskem priznanju nove samostojne Republike Slovenije, ob obisku slovenskega obrambnega ministra Janeza Janše, se je ogromna neodvisna dvorana Malvern Town Hall napolnila do zadnjega kotička z uglednimi gosti vseh narodnosti v Avstraliji. In na svečanem kulturnem programu so govorniki, avstralski politiki, predstavniki mnogih evropskih držav in cerkve bili tako navdušeni kot mi Slovenci. Od vseh povabljenih viktorijskih klubskih predsednikov se je odzval povabilu samo Andrej Šestrič, predsednik slovenskega društva Melbourne. Časi so se spremenili sedaj in danes se vsa društva, voditelji, udejstvujejo tudi politično. Vsak obisk slovenskega parlamentarca v Avstraliji je politično udejstvovanje. Vsi vemo resnico. Veliko je zbranega in dokumentiranega o monografu v kroniki Od sanj do resničnosti, From Dreams to Reality, ki v več kot 850 straneh dokumentira dogajanje v tistem usodnem času. Knjiga je posvečena Slovencem v Avstraliji, kot tudi Avstralcem, ki so po svojih močeh in vesti pogumno in ponosno pripomogli v bitki za slovensko samostojnost in se trudili za priznanje Slovenije kot suverene države. V knjigi so strani polne dokazov in dokumentov, kopije pisem in pritožb, peticij, protestnih letakov, pisem avstralskim parlamentarcem, organizaciji Združenih narodov, raznim predsednikom držav in konzulom mnogih držav tukaj. In knjige je tudi veliko število dokumentarnih, barvnih in črno-belih fotografij, izrezkov iz časopisov, prošen in dokaz o zbrani finančni pomoči Sloveniji v času vojne. In prav slovenski narodni sveti so največji.

0: prispevali. Nabirka je vključila tudi društva. Knjiga Od sanj resničnosti je bila izdana 2011 ob 20-letnici. Bilo je tiskano toliko knjig, kot je bilo naročil, in seveda kot darovi svetovnim knjižnicam in pomembnim ustanovam po svetu. To je knjiga dokumentov, knjiga resnice, knjiga sodelovanja poštenih, neustrašnih Slovencev v Avstraliji, ki so se ponosno trudili za slovensko neodvisnost in ideale in se niso skrivali v najtežjem času. Še bolje, naj povem veselo novico, da je knjiga dosegljiva na dili.si v digitalni knjižnici Slovenije, del Narodne in Univerzitetne knjižnice v Ljubljani, pa tudi v National Library of Australia in State Library of Victoria, kot knjiga, katero si lahko izposodite, ali pa kot PDF datoteka. Samo poiščite stran dili.si ali pa National Library of Australia, vnesete v search ali išči moje ime in vse moje knjige bodo navedene, potem kliknete na naslov ali pa na naslovno stran knjige in odprla se vam bo datoteka. Zaston lahko pregledate in vse preberete. Lenki, pri tej knjigi je sodelovalo z informacijami, dokumenti in fotografijami zelo veliko Slovencev in slovenskih organizacij. Naj omenim le nekaj oseb. Veliko podpore in uporaba velikega arhiva, gospod Azri Brežnik, IM. Potem angleški jezik je lektorirala dr. Elizabeth Tomažič, moja nekdanja učenka slovenskega jezika. Slovenski jezik je pregledal magister Pater Ciril Božič OIM in knjiga vsebuje informacije in dokumente iz arhivov vseh slovenskih narodnih svetov Avstralije, arhiva Avstralske slovenske konference, iz zapisnikov sestankov upravnih odborov slovenskih narodnih svetov in Avstralske slovenske konference, iz HASA, historičnega arhiva Slovencev v Avstraliji, New South Wales, iz HASA, historičnega arhiva Slovencev v Avstraliji, Victoria, ki je v slovenskem društvu Melbourne, potem iz revij in časopisov kot Slovensko pismo, Bitka za Slovenijo, Glas Slovenije, Novo doba, Misli in Vestnik. Potem iz privatnih arhivov, iz arhivov nekaterih slovenskih društev v Avstraliji in iz dopisov posameznikov. Naj pa tako rečem, da kot avtorica ne odgovarjam za mnenja posameznikov v knjigi. Dobro pa vem, da vsi, ki smo žive priče dogodkom tistega časa, poznamo resnico. In moje najlepše doživljaj je bil ob priznanju, ko je Avstralija priznala Slovenijo, in to januarja 1992, ko smo pred parlamentom tako navdušeno in najlepše pa je bilo, ko so se nam pridružili Avstralci, Hrvatje, iz Bosne, Makedonci in druge narodnosti, Latvici, Litvanci. In to je bilo eno samo veliko srce, ki je utripalo in poskakovalo od sreče ob tem doživetju. In mislim, to je res nekaj velikega.
1: In kdo bi lahko pozabil, ko smo se 29. junija 91. leta zbrali v takole velikem številu na mestnem trgu v Melbourneu, takrat City Square v Melbourneu, kjer najprej je bilo organizirano za velik žur, za zabavo in potem se je to spremenilo v protest, demonstracija, kjer smo bili, kot so poročili novinarji, okrog 2000 prisotnih, to smo bili seveda Slovenci, Hrvati, Makedonci, Bosanci in vsi drugi, ko so prišli podpret našo Slovenijo, pa tudi sosedno Hrvaško, kjer se je isti dan tudi osamosvojila. Res, za mene osebno tudi ne pozabila.
0: In potem drugi govorniki na teh demonstracijah in na praznovanju. To je bilo tako čustveno, tako toplo in res mislim, da smo ganili avstralsko publiko, vse Avstralce, ki so bili prisotni in seveda tudi medija, kakšni zapisi so bili v avstralskih časopisih, v Age, v Heraldu, vse povsod. In to je res bilo enkratno.
1: Draga, je tudi res, da je bilo mnogo ljudi, ki niso bili člani nobenih narodnih svetov, ki niso bili člani društev, posamezni ljudje, ki so veliko prispevali k promociji Slovenije in k promociji slovenske samostojnosti v tistem zgodovinskem času.
0: Seveda, to zelo drži, Lenti. Če samo pomislimo, naprimer, na družino Šrajevo, kjer je gospa je prevedla slovensko ustavo v angleški jezik. In to je bil velik, velik korak, da je avstralska vlada potem prebrala pravila in zakaj so imeli Slovenci pravico se odcepiti od Jugoslavije. Da je bilo to vse pravno dokumentirano in ona kot pravnica je to vse uredila. Pa niso bili člani nobenega društva, člani nobene organizacije in ne narodnega sveta. Lepo je bilo to sodelovanje. In potem razni ljudje, ki so prišli na demonstracije, ki so pisali pisma v časopise, pisali pisma politikom in potem tudi posamezniki, ki so prispevali in pošiljali fotografije. To je dokumentirano v knjigi. Ne vse imensko, ampak vse je dokumentirano. Kaj vse smo Slovenci zmogli v tistem času? Ta velik korak, toliko poguma, toliko ponosa, toliko idealov. In to je, mislim, nekaj zelo, zelo lepega. Hvala lepa, Lenti, za možnost, da sem lahko izrazila ta čustva in povedala še malo več o tej knjigi. In čestitke prav vsem zavednim in ponosnim Slovencem in lepo praznovanje. Hvala lepa.

0: poslušali smo pesem Slovenska pomlad v izvedbi legendarnega slovenskega pevca Otoja Pesnarja. Sedaj je pomembno, da tukaj objavim, da danes, 28. junija, ne bo svete maše v slovenski cerkvi v Kjuju. Pater je na obisku v domovini. Pater Simon Peter Berlec, ki je v petek 26. junija tudi praznoval svoj rojstni dan. Iskrene čestitke, Pater Simon Peter, v imenu vseh naših poslušalcev in upamo, da ste lepo praznovali vaš poseben praznik. Vse najboljše. Tako da danes ne bo maše v našem slovenskem božjem hramu v Kjuju, tako da če boste prišli tja, bo zelo tiha maša. Pravzaprav maše sploh ne bo. Danes popovdne pa se obeta lepo praznovanje na našem slovenskem hribčku v slovenskem društvu Melbourne, kjer bodo tudi oni praznovali 35 let samostojne Slovenije. Rezervacije so že bile nujne, tako da jaz se tudi osebno zelo veselim tega dogodka od 12. ure dalje do 5. ure popovdne. Igrali bodo člani ansambla Abski muzikantje, pripravili so tudi bogat kulturni program v čast naši predragi Sloveniji, kot seveda tudi okusno domačo kosilo. Seveda za vse, ki ste rezervirali pred 14 dnevi. Dear listeners, we've sadly come to the end of yet another episode of the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM on this special day, Sunday the 28th of June 2026, when we really marked 35 years of Slovenian independence, which we've been doing all month. Yes, we will move on. Some people are going, we're talking about this every week. The novelty wears off. Yeah, I agree. The novelty does wear off if you bang on about something too much, but this is something worth banging on about. Because 35 years is a special occasion and a special milestone for Slovenia. Thank you for listening today. Thank you for your support. We look forward to your company again next Sunday, the 5th of July 2026, the first program in the new financial year here in Australia. Draga poslušalka in draga poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje Slovenska čebelica Melbourne tukaj na Radio 3 Troni Z 92.3 FM. Ko sem že povedal v angleščini, juni je tisti mesec, ko res praznujemo slovensko samostojnost. In to vsako leto, še posebej letos, ko je 35 let, odkar je Slovenija postala samostojna država.
1: Oj.
0: In to ni kar tako. Tako da to se res plača praznovati, kot smo v naših društvih, ne samo tukaj v Viktoriji, ampak širom Avstralije in še posebej minuli četrtek na Trgu federacije, kjer smo se Slovenci javno prikazali češi avstralski javnosti in z veseljem ter s ponosom sporočili, da smo ponosni in zavedni avstralski Slovenci ter slovenski Avstralci, da spoštujemo obe domovini, Slovenijo in Avstralijo. Avstralija, ki je bila prva prekomorska država, ki je priznala samostojno Slovenijo, ter seveda tudi sosedno Hrvaško, in na to smo lahko vedno ponosni in veseli. Do našega naslednjega slišanja, ki bo prihodno nedeljo 5. julija 2026, pa jaz Lenti Lenko želim prijetno nedeljo, prijeten teden, še posebej vsem učencem, ki so tukaj v Viktoriji pričeli z šolskimi počitnicami in to za 2 tedna zdaj. Do naslednjega slišanja pa srečno in z Bogom od mene Lentija z zadnjo pesmijo Moja Slovenija v izvedbi hišnega ansambla Moja Slovenija. Ma kakšno originalno ime.
1: Oj.
0: Nasvidenje do prihodnič.